Labas, paaiškinam, Ninos David, Zmirta, Menienta, Azaklakama, Šamanam Rubė, Mašmiechlau, Hečmas Marijantų Basime, Ediu. Hamed Zmarijantų Basime, Ajela. Rauela, Emrila, Rauela.